helt vanlig mann. Og han ga sitt liv til Jesus, til heim og fedreland. Og han elsket selve livet, var fornøyd med det han vann.